magala mumadina sikubezele mudedele balibati yajelela kwa la magala mbongo bongo twale ngamanga we kimi gogo de ya balaba tuji tuji shai kwara kwara stream five tuva go go digital digital.